0: Chaligi, Rajun de Keluka, La Pointe de
1: singila mingi na ndoko asango savunga na yasango na ngasiko dora da fondo ke luka uzi ya inale ke utere ma kete ko sosi bile site na tamla igonati region
2: wadanga wadanga mozambe zango pena zango kiri kiri ngo na ya yuti watamo jimbi aba banda mama izombe la zapana beta mingi kiri kiri ngo na ya yuti watamo jimbi
1: se metimos o coração que te partiu lhe por
2: aí
1: dá uma
2: olhada.